chungi chu, chu darwe jejang yue nye ta jajung, ka chubu xe ya chi binang zi chodo si ji bra loga oya toru tsuru dia wuk, rimo na ye eje jejung na wu nye. Guru Rinpoche shubwe chidang, kandro ma namgi menje piwa yue nye, Guru Rinpoche eje shu ya shukri zi shuku che, kandro ma yongso zi menje piwa, lupi Rinpoche xe, ong oya wu na ye xe jejung eje na wu nye. Chuchu baba yang yue nye eje ta yukmur Guru Rinpoche zi chuchu xe yuku, chuchu baba na ye eje xe jejung na wu nye. That the year Zamnani, that medo tongue is a year, neid bajea, year alim, the year devole, year Zamna, dejo potangi dunani, doji pomo banga, sawa yuni, iji jeje, and becolo dejo potang, iji doji pomo baga, iji sawa nooni, ugengi shooti yuni, iji da kurumchi shooti de genoni, bema samba wa ranjun yuni, iji guru ranjun de noni, bema samba wa, nina kurumchi meda, bema samba wa ranjun no shu nooni. Gosung chakpo chaydong yang sawar yoyo nye, eje ta penna ne songgyob ya kanji, songganji, eje pa ta tongpa ji prak tongpa ya wadi, eje gosung chi sawa chi, chaydong chi saib na wu nye sawar yoyo nye. Pochangi ye go yon na nye, pochangi go ye yon na nye, tunggar, tunggar rangchun yoyo nye, ta pochangi go rongi ye yon je, tunggar kher, tunggar liu rangchun ya ya oya na wu nye. Ta rikshun gombo rangchun, ये जे जे यू नो ये रिसु गोमो रंजुन चंबे या चाना दो जेने सनाई मे दा ओ बाजे रंजुन ने जे यू नो नी गोसुंग छिरिन जेंग ए गांरी यांग ये नी तंगा दा छिरि जेंग आ गांरी जे दा छासंग ए जे जे यू नो नी छिरि जेंग आ शुमे ग पोटा दा पे जे मे दा शुने छि गांरी छि ए जे जे यू नो नी देर जुम आजा सवा ये नी ए जे दा देर जुम आजा न्यो दे से यू दे जे यू नो मुर नी Pochang nang nang nye, ceju babo yue nye, iju gu yar pochang nyang je, dang adang tamme bama shusun, da po nyang odon je, anji je ceju yakmar babo, oya na wu nye. Sangye tong zang nye ki gu sawa yang yue nye, sangye tong zang nye ki gu yong su zobo eje, bra lo ka xie je yu na wu nye. Uyen ki shangsal nye tibbe arang jun yue nye, guru rumbu je benang se, da shangsal se bri nang wu gu, yigi ah rang jun ya wu ti, iji oya je yu na wu nye. Kandro, Shangcha ke tibbe Dengjin Rangjun yue nye, Kandro man nangu Shangcha se bri nangu gu, Dengjin Rangjun di, eje waya jayuk na wu nye. Derka kashik beba yang yue nye, eje ta der kashi di, dol gurumbu chi zi bai nangu ye, eje jayuk na wu nye. Ugen ki gu Rangjun yue nye, eje gurumbu chi gu Rangjun di, eje jayuk na wu nye. Chuxin Rangjun dang langbo chi nurbu gewa yang yue nye, eje nye je, Chuxin, eje Rangjun ning langbo chi si nurbu ge ya, Nogu Sobdaya Rangjun Eji Sheji Yu Nogu Di Chiro Do Nye Yishi Kandro Sanglam Yu Nye Eji Tor Te Jige Bule Chi Yishi Kandro Ma Nang Sangwak Ya Pe Megu Lemnang Ye Eji Nogu Nye Jime Nogu Nye Yishi Kandro Lugar Chepo Pusa Yang Yu Nye Yishi Kandro Ma Nang Zida Chepo Pui Samanyor Ya Megu Eji Saji Ji Eji Nogu Nye Di Gong Na Nye Ta Eji Yu Takpo Je Rubu Tseba Megi Gu Rangjun Nogu Nye Tseba Megu Rangjun Yishi Kandro Numa Rangjun Nogu Nye, Yishi Kandro Manang Ta Yosang Nang Bra Loha Rangjun Nye Jeyu Nogu Nye. Tuji Chimbe Gu Rangjun Nogu Nye, Tuji Chimbo Nye Nye Jere Se Yime, Jere Se Gu Rangjun Nye Waya Jeyu Nogu Nye. Budo Dang Doji Rangjun Nye Yue Nye. Budo Nye Nye Dang Adang Shodi Da Menang Burmen Nang Buzi Meji So Nye Undun La Rubu Da Bushur Gai Nye Adang Gai Dume, Oji Da Bushur Men Odun Gu Budo Rangjun Nogu Nye. Eji Dorji Rangjun Nye Jeyu Nogu Nye. Dagi der jie yang yue nye, semjian da na der nye na, birgu lemin xie chi me da, lemin xie chi eji oye jie yu nou nye. Langbu jie sala rabden la nurbu gewa yang yue nye, langjin sala rabden nye oji da, anda nabu ma do da dayi nukur da da nuk langbu chi menu me, oda langbu jie shivu mikse jen langbu jie sala rabden nye oji nang, jie nurbu gewa xie yu nou nye. Selgi shongba da niwuli rangjun yue nye, jie selg shongb nyang a jie niwuli rangjun, Shugu na wu nye je, doji jibu rangjun na wu nye. Guru Rinpoche shab nye sawa yang yue nye, ta doji rangjun na wu, eji Guru Rinpoche benangu shab nye, eji dewa munu sebya na wu nye. Nyendue chimbo sheribu na maugal ki bu chimbi gu rangjun yue nye, eji sangye jumden degi dal loma sheribu na maugal ki bu negu, ani be gu rangjun eji sheje yu na wu nye. Chari, Chak shaman riye tongpo yang sawa yue nye. Chak shaman riye tongpo nyongo ji ta nga ta nyawa ka ke bule ta chunchuk nga rodo mewore. Chunchuk molam nga ngot ngoto ta shaman riye.